0: na wao
1: webale kuuliriza iyo sinzira obulungi okuba ngogoberera bulungi ensonga radio eyabantu etuko obulungi wala butimpagano ndakuteekateeka bulungi enkola mumaisaawo katono kati mbe nga nkuwulizaako yosinze okuba ate nga ogiwuliriza memaliikiririze bulungi n'ensonga eba inaifoono Uganda mbe nga nze nkwesiibulira olunaku olwa leero